sa pistama. Partea cu basuri în răpari ca la învărsat, la patra formă tântare ca m-a întâlcat să vizionă la lacura și la impactă de cărântă e făză. Basuri în răpari ca la silsila să mă azi cu tumină și la să care și nu spali mică. Basuri în răpari ca să dure ca la gustă cartă ta să azi care m-a care cum să înțeamnă e făză. Care cum că la din basuri în răpari ca baica. Din la tânțară social, păiară ca noșă, care m-a arătat la crani cu iuptam și rită, tot din la tânțară social, păiară, ochi, te-a mai părisat la căr, păiară, pravă cu iuză la care noi încă e bău, care că m-a învățat ca o altă zi, păi eram zotării, ești tu care că nu ești, are este urmă bată, pară, te vă să ai portată cu lucrăzatei, pe pândă ta, păi hali pare că mă ia în lei, dar fi plus masă, bă, până în urmă, tu până eu, dar bă, bă, bă, eu, mă legă, mi din ma, să mi testa, ai, ca să nu chi, care cum l-ai, e întâmplă din efort, în părteta, ce n-am pai cu sa, biserică, e posul și vă sa, că vă asumi, că am posul la tiplit, cum și am, te va rize, al său, bă, te rize, să fi sa, le, e bă, am un chit, am dure, ca să pară, bă, e bă, le gărbei, că vă trebuie, le trebuie, stai, până în urmă, care cum, le ai cu bătăm păi, ales care când le urtat în pintre, ai arță în măsumit să treacă în prăpapare și și aspectul părnubelu, care că măsă, care s-o strece în tăței, indire cu sălei, măhila măi trisă, care m-a păr, ca-o cărbi până tălit, tătăr cu isurie, ca măhila hărbatic să s-o picră în prăne ubesire, ești tu cu hărtărie cu bătăm păi, oare el va amuchi părnarii la gândosaic, dar părpantran până să care să fie, Omica Kelebo Lekarnoveu istane la kura ikita kumari thapale evasai rupa prakha paran kane avasai milikuna kusi dekti dardai es kari kramya apmasi baristar sudharma sahi pukne padam kwayo sarkari ki atache indira kusar ko atache dama sampanna kari krama kura atache bali lam zaudai pasu adikrit kanshyam kivari posu prakhi krishnu prasar kakar sarkari ka patadikari kamachai pata समूह सदस्य को सहभागिता लेकर के विश्व एक और सिलाब मारिस को जान सुरक्षित जाने पदार्थ सेवन का कारण जाने के लिए कुल तत्व साल में पाए गए घर परिवार तथा अन्य व्यक्ति को ले करने के प्रभाव का कारण अपने पास 12 लाख मारिस को जान जाने का एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार के द्वारा का प्रतिनिधि हरीश श्रीवास्तव जानकारी दिनुभयो मात्र अनुसार नेपालमा मात्रै हरेक वर्ष करिब 28,000 मानिस मतदान सूचीजन्य पदार्थ सेवाका कारण जाने गरेको छ यो जानकारी हिजो पाँचपरी नगरपालिका स्तरीय आयोजित मतदाता सुन्ने तथा सूचीजन्य पदार्थ नियमन नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी अधिकरण कार्यक्रममा दिएको हो उहाँले सार्वजनिक स्थल विद्यालय चौतारा तथा कार्यालयहरूमा धुम्रपान मुक्त बनाउन नियमित कर्मचारी गर्नुपर्ने र पालिकालाई धुम्रपान मुक्त घोषणा गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो त्यस्तै मतदाजन्य पदार्थ सेवनका कारण पनि धेरै मानिसको ज्यान जाने क्राइसिस हरि झगडा र आर्थिक समस्या उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्रले प्रशासन मुख्यमन्त्रीको कार्यालय विज्ञापन बोर्ड तथा भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी निकायहरूसँग पत्र जारी गरिसकेको जानकारी केन्द्रका काठमाडौँ स्थित प्रशासक अरुण केवाली दिनुभयो उहाँले न्यूनतम उमेर निर्धारण सार्वजनिक स्थानमा प्रतिबन्ध तथा सरकारी एकाधिकार लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो कार्यक्रममा पासपोर्ट नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँचको वडा अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समिति संयोजक तुलप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो बर्द्याको ठाकुर बाबा नगरपालिका तीन बोध महाबजारमा नक्कली सरकारी कार्यालय सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको आरोपमा एक दम्पति पक्राउ परेका छन् प्रहरी अनुसार ठाकुर बाबा नगरपालिका तीनमा रहेको एक घरमा प्रगणना तथा बढ्का पट सिँचाइ विभाग ठाकुर बाबा नगरपालिका तीन बर्दिया टिकापुर रङ्की नामबाट कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो उक्त कार्यालय मार्फत विभिन्न व्यक्तिलाई सरकारी कर्मचारी नियुक्त गरिदिने काममा लगाइदिने तथा मजदुरी गराउने नाममा ठगी गरेको आरोप छ अनुसन्धानका क्रममा कार्यालय सञ्चालनले
स्थानीय विद्यालय कर्मचारी का रूप में नियुक्ति दिया विभिन्न मजदूरी क्रम में लगाए द्वारा ज्यादा भुगतान नगर खुले प्रहरी ने जनाये साथ ही कार्यालय संचालन घर में धनी घर को तला थप नलगाई निर्माण कार्य कराया रकम भुगतान नगर आरोप समेत लगाइए संबंधित घर धनी जाहिरी दरखास्त प्राप्त भय पी प्रहरी ने अनुसंधान अगि बढ़ाई दिया अनुसंधान का क्रम में आरोपी ने आपने सरकारी कागजात तथा छाप तैयार करी हस्ताक्षर नियुक्ति पत्र में प्रयोग तथ्य फेला प्रहरी ने जनाये इस प्रकरण में प्रहरी ने जेठ 20 गते ठाकुर बाबा नगर पालिक के निवासी 24 वर्षीय घनश्याम पारे वहां की श्रीमती टांगू लंखी नगर पालिक 5 निवासी अंदाजी 23 वर्षीय कृपा चौधरी पकड़ाऊ पड़े वहां ठगी तथा लेखी काम